رماد الود على فراقه ولعناه، رماد الود على فراقه ولعناه، وقلبنا شما سكن شوقه ولعناه. شلب ابليس سبنه ولعناه، غوان الحب شل الشيطان بيه.